är väl inte den eneste som närer lite frykt för hur denna dagen ska gå. Jag känner i alla fall att jag har en land sån det är något som minner om i alla fall hodepine som jag har tagit en pille av var för att undgå en paracet vad heter det för något? Ja, en paracet och en sån ibux har jag tagit en av varje. Och så satt jag på att det på något liksom masserar ut de klumparna som åter ligger där. All right. När det gäller dagens sändning, vi ska naturligtvis quiz och det är bara någon få strax runda på vägen dit så hör jag gärna hur glad du är för seger igår eller motsatt hur mycket du nå hater fotboll för det fyller absolut alla kanaler hela tiden och överallt eller något annat. Allt är lov att säga. Si. Bruk i så fall sociala medier. Sök upp Endre Lundgren och så tar vi det därifrån. Lite musik nu för quizen.

fin musik idag och jag syns vi har en fin uppgave och och den började kanske inte superenkelt men den började I alla fall ett sted som är lite sån handfast det är I vår levetid och så vidare. Det är alltså slik att årstalet vi är ute efter var det samma året hvor datamaskin Deep Blue spelade schack mot stormästaren Garry Kasparov. Datamaskin vant, och så tog det några dagar. Kasparov fick slappet lite av och så fick han sin revansch och slog datamaskin. Det är ledetråd nummer 1 och så har vi ledetråd nummer 2 och vi ska till utlandet, vi ska till Skottland och här finner den så kallade Dunblane massakern sted. Det var en arbetslös förrättningsman med namn Thomas Hamilton som gick in på en barneskola I Dunblane och började här och skjuta vilt runt sig. Och för han var färdig så hade han drept 16 mindre barn och 1 lärare. Det gick med ett liv till och det var hans eget. Vilket årstal är vi ute efter? Ja, det kommer en ledetråd till, så bare vent.

fin musik idag och jag syns vi har en fin uppgave och den började kanske inte superenkelt men den började I alla fall ett sted som är lite som handfast det är I vår levetid och så vidare. Det är alltså slik att årstalet vi är ute efter var det samma året hvor datamaskin Deep Blue spelade schack mot stormästaren Garry Kasparov. Datamaskin vant, och så tog det några dagar. Kasparov fick slappet lite av och så fick han sin revansch och slog datamaskin. Det är ledetråd nummer 1 och så har vi ledetråd nummer 2 och vi ska till utlandet, vi ska till Skottland och här finner den så kallade Dunblane massakern sted. Det var en arbetslös förrättningsman med namn Thomas Hamilton som gick in på en barneskola I Dunblane och började här och skjuta vilt runt sig. Och för han var färdig så hade han drept 16 mindre barn och en lärare. Det gick med ett liv till och det var hans eget. Vilket årstal är vi ute efter? Ja, det kommer en ledetråd till, så bara vänta.

0: vill bara nämna det att vi spelar bingo på Sörlandsradion på onsdagar klockan 20 och jag hoppas att du vill vara med. Du kan bland annat köpa bonger hos Circle K på Saltö. För att delta må du vara 18 år.
1: Det är sommar och ferietid. Detta är lyden av sommaren.